Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorko.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu.

Dobro jutro, 6:01, dobrodošlica svima u ovaj 7. oktobar 2026. srijeda. U sred srijede smo i to je prelomni dan. Ali ono što također znamo, to je znamo da uskoro dolazi promjena vremena, tako da uživali smo u ovim danima ugodne, fine temperature, doduše jutra su svježa, ali ono što je bitno, to je u ono vrijeme baš kada se vraćate kući, kada se vraćate s posla, dočeka vas sunce i onako prijatno toplo vrijeme koje se itekako da iskoristiti za neke ugodne trenutke, za neku šetnju i za neke aktivnosti na otvorenom. Naravno i onaj koji ima posla da uradi nešto oko kuće, ako ima, kako to vole reći, individualni stambeni objekat, pa se nešto onako priprema za zimu, da nekako bude ljepše do proljeća. Tako da imamo uvijek ponešto da radimo i to je jednostavno tako. I kod kuće, i na poslu, i u svakodnevnim aktivnostima uvijek se nešto dešava. Mi to radimo, trudimo se koliko god možemo da uspijemo, da stignemo i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je vrlo bitno, to je da su onako ljudi oko vas pozitivni, da ljudi oko vas šire dobru energiju, pozitivnu energiju, da nisu mrgudi. I ono što je najbolje, to je da recimo ako imate neke trzavice, da ih riješite mimo ljudi koji su oko vas, jer to je ono zaista, zaista nezgodno. Znate, zamislite kada bi svako na ovom svijetu u jednom trenutku istresao neke svoje ideje, svoje priče. Prilagođavanje ljudima, to je jednostavno osnovna neka socijalna norma koja je davno propisana. Ne možete nametati drugima svoje mišljenje po svaku cijenu. Tako da, eto, svakodnevno gledamo i na televiziji i bilo gdje kako se pojave neki pametnjakovići i govore nam šta treba da mislimo, šta treba da radimo, kako da se ponašamo i slično. Hiljade savjeta koje niko ne traži. Tako da, eto, jutros počinjemo ovako, a onda ćemo da pređemo na one konkretne stvari i da vidimo kakvo je stanje sa vremenskom prognozom za danas i posljednja mjerenja, ova temperaturna, to nam je posebno onako zanimljivo ujutru, jer obucite se toplije, to je ona topla preporuka. Banja Luka, temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Dakle, to je danas onaj, možemo reći, oproštajni dan, jer sutra dolazi na oblačenje, onda u noći na petak počinje kiša polako koja će nas pratiti. O tome ćemo negdje oko pola osam. Danas je 7. oktobarski dan, a na današnji dan 1806. godine Ralph Wedgwood u Londonu patentirao indigo. Da, sjajno. 1849. godine umro američki pisac Edgar Allan Poe, za života gotovo nepoznat, postao jedan od najuticajnijih pjesnika kada su je vrijednost njegovog dijela otkrili francuski pjesnici i pisci Baudelaire, Mallarme i Valéry. U spisu Filozofija kompozicija analizirao nastanak svoje najčuvenije poeme Gavran, koja je zaista genijalna. 1885. godine rođen danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2022. za istraživanje strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike. Kakva čast! 1940. godine Njemačka je u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju, preuzela kontrolu nad njenim naftnim izvorima, dakle pljačka.
a 1949. godine na području sovjetske okupacione zone proglašena je Njemačka demokratska republika sa predsjednikom Wilhelmom Pickom i premijerom Ottom Grotevolom. Dvije njemačke države, istočna i zapadna, ponovo su se ujedinile 3. oktobra 1990. godine i tako su počeli problemi. 1959. sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi je fotografisao ono što kod nas ljudi zovu i inače u svijetu zovu tamna strana mjeseca, a zapravo je nama tamna jer je nikad ne vidimo, nikad, pošto nema onu rotaciju. 1997. godine oko 30.000 muzičara, umjetnika, radničkih lidera i političara iz cijelog svijeta stiglo je u Boliviju na komemorativni skup povodom 30. godišnjice smrti Che Guevare. A 2003. godine holivudski glumac austrijskog porijekla Arnold Schwarzenegger izabran je za guvernera Kalifornije. 2018. godine, dakle kod nas u Bosni i Hercegovini, održani opšti izbori. Da 2022. godine nova vrsta insekta, slijepi podzemni tvrdokrilac, otkrivena u jami u blizini Ljubovije, dobila ime Duvalius Djokovici po teniseru Novaku Djokoviću. I to i još 2023. godina u iznenadnom terorističkom napadu Hamasa na Izrael, granične prelaze u Gazi, vojne objekte i civilna naselja, ubijeno je 1200 ljudi u jednom danu, a oko 240 je uzeto za taoce. To je bio prvi direktni sukob na teritoriji Izraela od arapsko-izraelskog rata 1948. godine i odmah sljedećeg dana, dakle sljedećeg dana je počeo rat koji i dan danas traje. Da, jezivi događaji u kojem naravno stradaju civili, kao i ovog prvog dana 1200 ljudi na koncertima i slično. Užas. E sad, da vam poželim još jednom dobro jutro, da vam poželim dobrodošlicu na naše jutarnje talase u ime jutarnje ekipe Big Radija. Dobro jutro.

6:21, dakle još jednom dobro jutro. Gledam tako neke naslove i kaže Pošte Srpske prodale svoj prostor da bi u njemu plaćali kiriju, pa onda imate još direktor civilne zaštite počastio se Audijem od 165.000 maraka. Da kažu, dakle to je nevjerovatno, civilna zaštita putničko vozilo nabavila pod veoma pristupačnoj cijeni. Pa eto, to je dakle nevjerovatno. Ima se, može se. Pa onda ćemo dalje. Ramo Isak hit izjavom, kažu, nadmašio samog sebe. U Posavsko-podrinskom kantonu osvojili smo 1,5 mandat. Ne znam kako onu polovinu da namirimo, ali dobro, šta ćete. Pa dobro, ponekad ljudi onako i izraze se kabasto i to onda to ne razmišljajući onako ispale i šta bude, ali dobro. Kaže, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku 4 službena vozila, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi približno 420.000 maraka sa PDV-om. Obavještenje o nabavci objavljeno, zainteresovani ponuđači ponude mogu da dostave do 23. novembra u 12 časova. Otvaranje ponuda zakazano istog dana u 13 časova u sjedištu parlamentarne skupštine BiH. Procijenjena vrijednost iznosi bez PDV-a 359.000. U prosjeku predstavlja negdje oko 105.000 sa PDV-om po vozilu, a konačna cijena bit će poznata nakon završetka postupka. Dobavljač će biti izabran kroz otvoreni postupak. 4 vozila nabavljaju se u okviru jednog ugovora. Parlamentarna skupština odluku da nabavku ne podijeli na lotove obrazložila tehničkim i ekonomskim razlozima bez dodatnog pojašnjenja u objavljenom obavještenju. Maksimalan rok za izvršenje ugovora 60 dana, a od izabranog dobavljača traži se garancija za izvršenje ugovora. I kažu, nisu navedene marke, modeli ni tehničke karakteristike traženih automobila. Nije precizirano ni kome će vozila biti dodijeljena, već je navedeno da se nabavljaju za potrebe parlamentarne skupštine BiH. Eto, to je to. Dakle, ne znamo namjenu, ne znamo ništa, čisto se kupuju 4 automobila i to bi bilo to. To je objavljeno i to će se sad smatrati onako da je sve transparentno. Ali kako se kod nas nabavljaju vozila, to je sad već jedno pitanje, koliko je tih vozila zapravo potrebno, jer vidite i sami da broj službenih vozila koja su u upotrebi 24 časa dnevno, to je zaista meni onako čudno, ne samo meni nego mnogim ljudima, čak i ljudima koji dolaze iz inostranstva, pa kad vide, kad čuju, kad malo pričaju sa ljudima, ko sve kako, koliko vozi, ko sve ima pravo na vozilo, na vozača i slično, malo je čudno za jednu zemlju koja ima onoliko novca na raspolaganju koliko ima ova zemlja. Čudno je kako mi uopšte sve to lagano izdržimo, ako uopšte uspijemo da izdržimo. Ali eto, tako to kod nas funkcioniše već godinama. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo koga ćemo prvo pozdraviti. Gordana je tu, kaže Gordana, dobro jutro, big ekipo, najbolje big radija iz hladnog srca. Pa je Ljubica tu, kaže, mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Dole ispod likovi, dragi likovi iz Alan Forda. Pa eto, tako je najbolje. Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Kaže, postoje uspomene koje nikada neće izblijediti i postoje ljudi koje nikada nećemo zaboraviti. Tako je. Postoje ljudi koje bismo voljeli da zaboravimo, ali dobro, šta da se radi. Kaže, da vidimo. Kaže, rekla je Burek ili ja. Kaže, jeo sam ga u suzama. Divno. I onda tu je onaj mem, ali jako dobar, kaže, zašto nikada ne bi trebalo da pijemo rakiju prije jela? I dole prvi komentar, zašto pišete ovakve grozote, ko vas plaća?
No, sjajno. Siniša iz Mendiga je također sa nama, veliki pozdrav za njega. Azra je tu, kaže: dobro jutro dragi moji Bigovci, nikada ne treba da dopustimo da spoljašnji uticaj, kao što je nečije mišljenje, komentari, ponašanje i tako dalje, utiče na naše unutrašnje stanje. Mnogo su jače naše unutrašnje snage i potencijali samo ako ih prepoznamo i pronađemo smisao našeg života. Ako dopustimo da sve ovo spolja utiče na nas i kreira nam raspoloženje, uništava naše planove, snove i ciljeve, predali smo svoj život u ruke nekog drugog. Ne dopustimo to nikome i nikada. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i da drže volan svog života u svojim rukama. Jako lijepo, kao i obično rečeno. Hvala Azra, veliki pozdrav za vas. Zatim tu je Goran, kaže: od juče u Italiji, danas u Austriji, veliki pozdrav, čujemo se, ali i bilo je tamo nekih problemčića sa internetom, sa trasama, sada je sve ok. Pa da vidimo, pozdrav za Big Dragiša Stockholm, eto veliki pozdrav za njega. Pa je tu Goran, također jutarnja kafa u automobilu i putuje se već uveliko, ili je, ne, kamion, rekao bih da je kamion. A tu je i gospodin Gaddafi, kaže sayonara, veliki pozdrav za njega. Nena je tu, kaže: dobro jutro Big društvu. Da, ima se, može se, kaže, jedni službeni vozilom, jedni letjelicama, kaže, ostalo, kaže, parica od podjele na izborima, kaže, uvijek pretekne našeg narodnog novca. Ništa čudno, narod je opet izabrao iste, neka uživa, kaže Vest. Šeki je tu, kaže: šta su nam se one tri evropske potice onoliko usukale kad je kod njih kriza, čini mi se da to kod nas nije slučaj, kaže Šeki. Dejan je tu, kaže: dobro jutro Deja Piljara. Pa je tu Dragutin koji nas pozdravlja sa plavog Jadrana. Dobro jutro od Marina iz Čitluka, pozdrav svim Bigovcima, pozdrav Marinu. I Momir je tu sa nama, kaže: Momir, evo mene opet, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Ako mi ostanemo na vlasti, donijećemo zakon da se diploma može naslijediti kako se ne bi dva puta kupovala. Ima se, može se, kad imaš nekog ko te voli, zar je bitno ko te mrzi. I kaže: svaki problem se rješava uz dobru rakiju, ako se ne riješi, nije dobra rakija. Bravo Momir. Momir je praktičan kao i uvijek, to možete primijetiti, jer praktično razmišljanje, evo, i logični zaključci izvedeni. Ali dobro je ovo, kad imaš nekog ko te voli, zar je bitno ko te mrzi. Tako je, apsolutno nebitno. 6:29, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks OK 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

6:41. Dobro jutro. E, sad ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima. Trebalo bi da je sve u redu, jer nije još uvijek bilo nekih padavina. Međutim, uvijek ima nekih neželjenih situacija, no prije toga ćemo samo da napravimo brzi pregled ovih jutarnjih temperatura. U Banja Luci temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu, Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Ako možete, zaobiđite, ako ne, naoružajte se strpljenjem. Ono čemu se nadamo, to je da nije bilo povrijeđenih i da nije bilo onog najgoreg. Brojne dionice su sa aktuelnim radovima, na tim dionicama naravno da je izmijenjen režim saobraćaja, sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također u toku je izgradnja pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Na dionici autoputa A1 Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sanacioni radovi su u toku na magistralnom putu Izačić-Bihać u Paparima od 7 do 17 časova, svaki dan radni dan osim nedjelje. Saobraća se usporeno jednom trakom, radovi su naravno u toku i još uvijek na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Radovi su također u toku na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac-Orašje, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, a kako kažu, danas će biti u periodu od 7 do 18 časova obustavljen saobraćaj na dijelu regionalnog puta Hadžić i Gornja Grkalica i za vrijeme obustave alternativni pravac preko Krupca. Eto, to bi bila upozorenja zbog radova koji su aktuelni. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutro se nema dužih zadržavanja za putnička vozila. 6:44, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Europska komisija usvojila je paket revidiranih politika u fazama prije proširenja, a kojim se utvrđuju smjernice politika i potrebne mjere u cilju pripreme Unije za buduća proširenja. Komisija navodi da Europska unija može da primi veći broj članica u okviru postojećih ugovora i budućih ugovora o pristupanju, ali predlaže promjene koje se odnose na donošenje odluka, postepenu integraciju zemalja kandidata i zaštitne mehanizme u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih tokom pristupnih pregovora. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da je Europska komisija ovim objavila veoma važan politički dokument koji opisuje budućnost proširenja Europske unije. Da bi se pridružile ovoj uniji, zemlje kandidatkinje moraju da sprovedu sveobuhvatne reforme kako bi integrisali tržište i demokratske institucije nesmetano funkcionisale za sve. Kroz postepenu integraciju, kako Bosna i Hercegovina ispunjava ključne reforme, njeni građani i privreda mogu postepeno da pristupe ključnim dijelovima Europskog jedinstvenog tržišta, programima saradnje i investicijama na tom putu, naglasio je Soreka. U okviru paketa proširenja za 2026. godinu komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da te zemlje zadrže dinamiku reformi. Sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga u četiri oka biće održan na samitu APEC od 18. i 19. novembra u kineskom gradu Shenzhenu. Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina, Xi-a i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konačna odluka još nije donijeta. Ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas od 7. oktobra 2023. godine. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz obavijestio je ministre o vojnim pripremama izraelske vojske kojoj je naređeno da bude spremna za scenarijo rata sa palestinskom upravom na zapadnoj obali. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je više od 130.000 ljudi raseljeno unutar Jemena od početka avgusta kao rezultat najnovije eskalacije između međunarodno priznatih vladinih snaga i militantne grupe Huti koju podržava Iran. Cijene nafte na svjetskom tržištu je u padu nakon što je došlo do poboljšanja protoka nafte sa Bliskog istoka. Nafta Brent iz Sjevernog mora pojeftinila je za 2,6% i sada košta 97,73 dolara po barelu. Cijena svijetle sirove nafte u Njujorku pala je za 1,8% na 86,64 dolara. Eksplozije su tokom noći na 7. oktobar odjekivale Kijevom dok je Rusija izvodila novi masovni raketni i dronski napad na ukrajinsku prestolnicu. Gradonačelnik Kijeva objavio je da je pogođeno neimenovano, kako je rekao, nestambeno područje u četvrti Obolon, dok su u podilu pogođena skladišta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO-u trenutno nije na dnevnom redu, to je saopšteno iz State Departmenta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske, gdje su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi teško oštećen. Ruske snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u Odeskoj oblasti. Ukrajina smatra da Rusija može da ubrza svoje mlazne dronove do 900 km na sat, kao i da su pilotima za presretanje takvih ciljeva potrebne posebne vještine. Francuski srednjoškolci sukobili su se sa policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu. Demonstranti u Strasburu gađali su policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala da napravi barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrijebi silu. Policajci su upotrijebili suzavac tokom protesta u Parizu. A situacija u Francuskoj nije povezana sa problemima u školstvu, već u islamu, koji želi da preuzme vlast u toj zemlji. To nije ništa manje nego nekontrolisana masovna migracija. Ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su u sukobe sa policijom, hiljade hapšenja i uzajamne optužbe političkih stranaka.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Košarkaši Igo Ke izgubili su od Bilba 92-79 u prvom meču ovogodišnje FIBA Lige šampiona. U grupi G, pored Igo Ke i Bilba, nalaze se još Alba Berlin i Slavija Prag. Igo Ke u narednom kolu gostuje Albi u Berlinu od 13. oktobra. Košarkaši Cibone pobjedili su turski Galatasaraj 96-76 u prvom meču grupne faze FIBA Lige šampiona. Galatasaraj će u narednom kolu grupe B dočekati Strasbur, dok će Cibone ona nakon pobjede na startu ugostiti Legiju iz Varšave. Košarkaši Bosne poraženi su na domaćem terenu od Paoka tjesnim rezultatom 75-72 nakon dosta uzbuđenja u završnici. Paok je upisao i drugu pobjedu u novoj sezoni Eurokupa, dok je Bosna u debitantskoj sezoni na 0-2. Interesantniji rezultati: Cedevita Olimpija Hapoel Jerusalim 64-75 i Budućnost Napoli 75-93. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 101, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 61 i 95. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni.
3: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
4: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

7 časova i 23 minute, još jednom dobro jutro. Argentina, Argentina, zemlja fudbala, zemlja velikih fudbalera i zemlja u koja je sinoć imala jedan veliki događaj. Nevjerovatne scene zabilježene su širom Argentine juče uoči oproštaja Lionela Messija. Veliki broj navijača na ulicama pozdravio je fudbalsku legendu, učestvovao u atmosferi koja je zavladala u zemlji. Argentinci su još jednom pokazali koliko im znači čovjek koji ih je predvodio do brojnih uspjeha, uključujući osvajanje svjetskog prvenstva 2022. godine. Messijev oproštaj tako je prerastao u događaj koji daleko prevazilazi granice fudbala. Prizori iz Argentine pokazuju koliko je dubok trag ostavio u svojoj zemlji. I Messi je, kako kažu, jedan. To je mnoštvo ljudi, sve je zakrčeno, ulice. Kada se gleda snimak, ne znam koliko je tu ljudi, ali mislim da je riječ o milionima koji su blokirali sve moguće nadvožnjake, petlje, puteve. To su milioni i milioni ljudi izašli na ulice da odaju počast legendi. I to je samo veliko poštovanje za čovjeka koji je jednu zemlju koja stalno kuburi sa nečim, koja je onako prilično siromašna, koji su u njemu vidjeli neku nadu, nešto što ih izdvaja od drugih, nekoga ko trijumfuje u njihovo ime, da tako kažem, i on je to zaista radio. Ono što je interesantno kod Argentinaca, bilo da je riječ o fudbalu ili košarci, uvijek su davali sebe, kuburili su sa svim i svačim, ali su imali samo jedan interes, da igraju za svoju zemlju, za narod, i da to pošteno odrade onoliko koliko mogu u tom trenutku, dajući maksimum. Takav je i pored silnih miliona koje je zaradio u karijeri bio i Leo Messi. Nije mijenjao svoj stav, ostao skroman, tih i radio najbolji posao na svijetu. Tako da, eto, oprostio se od reprezentacije. Ono što treba pomenuti još, to je da je čovjek i na oproštaju dao jedan gol i namjestio dva. Ali eto, to je Leo Messi. Kako kažu, bez mrlje u karijeri, bez droge, bez dopinga, bez nekih, možemo reći, velikih problema. Na kraju krajeva, svi smo ljudi koji griješimo, nema savršenog čovjeka. Savršen čovjek jednostavno ne postoji. A kako kažu ljudi, svakome se može naći mana ako se traži, a bolje je onako relaksirati odnose. Nego da vidimo mi još šta je interesantno. Francuski dug naravno muči ljude veoma mnogo, riječ je o hiljadama milijardi evra i kako kažu imaju sad novog duga, nekih 340 milijardi koji se gomila, tako da je to veliki problem postao i za Evropsku uniju, jer stotine milijardi samo se lijepe na one hiljade koliko su već dužni. A onda ćemo da se osvrnemo i na još jedan posao. Naime, o čemu se radi? Paramount, velika filmska kuća, producentska kuća, završio je preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery i time, kažu, nakon višemjesečne borbe i regulatornih prepreka nastao novi hollywoodski medijski gigant pod imenom Skydance. Vrijednost transakcije procjenjuje se na oko 110 milijardi dolara, uključujući i dug. Šta će sve kontrolisati? Kažu, spajanjem pod istim krovom završili su studiji Paramount i Warner Bros., streaming servisi Paramount Plus, HBO Max, televizijske mreže CBS, HBO, informativne kuće CNN i CBS News, kao i veliki filmski serijali poput Harry Pottera, Nemoguće misije, Zvjezdanih staza i Ostvarenja iz DC univerzuma. Kompaniju će predvoditi milijarder David Ellison. Dakle, to su nezamislivi poslovi i vidjet ćemo kako će se to odraziti na ono što će raditi, a po meni rade izuzetno važnu stvar, a to je film, sve oko filma, promociju filma i snimanje istih, a najavljuju i veliki broj naslova godišnje, negdje oko 30-tak velikih filmskih, odnosno bioskopskih filmova.
Dobro jutro, želim još ljepši dan za najdraže moje Bigovce. Pozdrav iz Frankfurta, Black. Pozdrav Blacku, pozdravljamo Azru koja se javlja iz Zenice. Pa je tu i Momir, kaže, da vidimo, kaže Momir, država voli glupog, crkva pokornog, doktor bolesnog, banka zaduženog. Kaže, Japan ima sobu za plakanje, koji amateri, mi imamo državu za plakanje, ma sjajno. Kaže, Balkan, mjesto gdje se stanovi kupuju za keš prije izgradnje, a gaće i patike na 24 rate. Živimo u zemlji gdje lopova može da uhvati samo iši, a si ništa više. Bravo, Momire, Momir briljira jutros. Zatim tu je Sara iz Lazarevo, Adevija je također sa nama, Dragiša je tu, kaže, eto, gdje odoše ona predizborna obećanja o boljem životu, pravo u Audijev salon, brže su mu kupili auto nego što su prebrojali listiće. I onda Adnan je tu, pozdravlja sve sa Iliđe, veliki pozdrav njemu, kaže, Messi nije dobar čovjek, ja mu poslao poruku na Instagram da dođe na Kočićev zbor, on čak nije ni odgovorio, zamisli, Don Quixote sa nama, veliki pozdrav, eto, ta šta ćete, nije stigao, inače bi došao. Dobro jutro svima, pa i vama u Bigu, prvi put u životu, sve konce držim u svojim rukama, osjećaj je odličan, nastavit ću sa heklanjem. Jasmina, veliki pozdrav za vas i to je duh. 7 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kućaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Europska komisija usvojila je paket revidiranih politika u fazama prije proširenja, a kojim se utvrđuju smjernice politika i potrebne mjere u cilju pripreme Unije za buduća proširenja. Komisija navodi da Europska unija može da primi veći broj članica u okviru postojećih ugovora i budućih ugovora o pristupanju, ali predlaže promjene koje se odnose na donošenje odluka, postepenu integraciju zemalja kandidata i zaštitne mehanizme u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih tokom pristupnih pregovora. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da je Europska komisija ovim objavila veoma važan politički dokument koji opisuje budućnost proširenja Europske unije. Da bi se pridružile ovoj uniji, zemlje kandidatkinje moraju da sprovedu sveobuhvatne reforme kako bi integrisani tržište i demokratske institucije nesmetano funkcionisale za sve. Kroz postepenu integraciju, kako Bosna i Hercegovina ispunjava ključne reforme, njeni građani i privreda mogu postepeno da pristupaju ključnim dijelovima evropskog jedinstvenog tržišta, programima saradnje i investicijama na tom putu, naglasio je Soreka. U okviru paketa proširenja za ovu godinu komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da te zemlje zadrže dinamiku reformi. Sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga u četiri oka biće održan na samitu APEC-a 18. i 19. novembra u kineskom gradu Shenzhenu. Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina i Xi-a i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konačna odluka još nije donijeta, ovo izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz obavijestio je ministre o vojnim pripremama izraelske vojske koje je naređeno da bude spremna za scenariju rata sa palestinskom upravom na zapadnoj obali. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je više od 130.000 ljudi raseljeno unutar Jemena od početka avgusta kao rezultat najnovije eskalacije između međunarodno priznatih vladinih snaga i militantne grupe Huti koju podržava Iran. Cijene nafte na svjetskom tržištu je u padu nakon što je došlo do poboljšanja protoka nafte sa Bliskog istoka. Nafta Brent iz Sjevernog mora pojeftinila je 2,6% i sada košta 97,73 dolara po barelu. Cijena svjetle sirove nafte u Njujorku pala je 1,8% na 86 dolara 64 po barelu. Eksplozije su tokom noći na 7. oktobar odjekivale Kijevom dok je Rusija izvodila novi masivni napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu. Kijevski gradonačelnik objavio je da je pogođeno neimenovano nestambeno područje u četvrti Obolon dok su u podilu pogođena skladišta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO-u trenutno nije na dnevnom redu, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi teško oštećen. Ruske snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u Odeskoj oblasti. Ukrajina smatra da Rusija može da ubrza svoje mlazne dronove do 900 km na sat, kao i da su pilotima za presretanje takvih ciljeva potrebne posebne vještine. Protest zbog stambene krize u Barceloni prerastao je u sukobe demonstranata i policije u kojima je uhapšeno 13 osoba, dok je 30 pripadnika katalonske policije lakše povrijeđeno. Hiljade ljudi izašle s ulice zahtijevajući niže kirije, pristupačnije stanovanje i veću zaštitu stanara. Prema podacima gradske policije na protestu je bilo oko 20.000 ljudi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Lionel Messi oprostio se od reprezentacije Argentine na najbolji mogući način. Golom i dvije asistencije u pobjedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Bio je to njegov 126. pogodak za Argentinu, čime je još jednom potvrdio status najveće legende u istoriji argentinskog fudbala. Messi je odigrao svih 90 minuta uz ovacije sa tribina Monumentala, završio je reprezentativnu karijeru nakon 208 nastupa i 126 golova, u koju je krenuo još 2005. godine. Jedna od najvećih era u istoriji svjetskog fudbala, tako je dobila svoj emotivni kraj. Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi. Prije septembarskih i oktobarskih utakmica tim Veljka Paunovića nalazio se na 40. mjestu, a na ovoj listi, koja će zvanično biti ažurirana danas, tek nakon kompletiranja svih mečeva u ovom FIFA prozoru, Srbija će biti 44. Ovakvom ishodu doprinijeli su naravno porazi od Grčke, Njemačke i dva od Holandije u Ligi nacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 59 i 97. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu 7, u Doboju 8, u Trebinju 11, u Mostaru 12, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

dobro jutro narode, dobro jutro, dobro došli. Kako ste mi jutros imali naspavanih, imali nenaspavanih i sveopšte raspoloženje? Nadam se da je u skladu sa vremenom, jer ovako fino vrijeme neće dugo potrajati. Dolazi nam promjena vremena, o tome ste sigurno čuli i u našoj vremenskoj prognozi, negdje oko 7:30 je bila, a najavljuje na oblačenje, pa onda i neke kiše tamo na petak, pa vidjet ćemo kako će biti to sve zajedno i za vikend. Do duše, prvi dan vikenda moglo bi biti nekih padavina. Zato uživajte dok traje, iskoristite dan na najbolji mogući način uz dobru muziku, za koju je kao i uvijek zadužen naš deda. A ono što je još bitno, to je da od ranog jutra krećemo sa nekim zanimljivim onako ritmovima koji nas vode i nose, jer muzika vas jednostavno preuzme. Kada čujete prvu pjesmu, ide nekako i uklapa se jedna u drugu, a tako i naše raspoloženje ostaje na nekom jako, jako finom nivou. Barem se nadam da je tako. Noć protekla u znaku jednog čovjeka, Leo Messi oprostio se od reprezentacije Argentine, čuli ste u našim vijestima, i to na najbolji mogući način, onako kako je on navikao, golom i dvije asistencije. Pobjedili su Benin 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu, to je bio njegov 126. pogodak za Argentinu i još jednom potvrdio status najveće legende u istoriji argentinskog fudbala. Naravno, tu je i Maradona, ali bitno se razlikuju. Messi je odigrao svih 90 minuta uz ovacije sa tribina. Završio je reprezentativnu karijeru nakon 208 nastupa i ponavljamo 126 golova, u kojoj je krenuo još 2005. godine. Tako da je bilo jako, jako emotivno i snimci koji su mogli da se vide iz Buenos Airesa prikazuju rijeke ljudi, bukvalno, koji su blokirali ulice. Dakle, riječ je o milionima, barem onako po nekoj slobodnoj procjeni gledajući video snimke. Blokirani nadvožnjaci, blokirane petlje, blokirane ulice, jednom riječju kompletan saobraćaj, sve je apsolutno stalo i čekao se taj njegov oproštaj i zadnja riječ u dresu Argentine, za koju je stvarno igrao svim srcem, i mislim da bi mnogi fudbaleri mogli da se ugledaju na njega, jer ako je iko imao razloga da bude onako nonšalantan, mogao je on sa svim silnim milionima koje je zaradio u karijeri. Međutim, uprkos tome, uvijek je pokazivao karakter i igrao maksimalno ili nikako, tako da je bio i po tome jedinstven. Eto, kratka priča o Messiju, bit će još tu nekih sportskih informacija, zanimljivih sportskih informacija, rekao bih, jer trudit ćemo se da malo odemo od one suve priče o samo rezultatima, nabrajanjem rezultata, nego ćemo se baviti nekim uslovno rečeno pikanterijama. Uživajte ljudi, uživajte u sjajnoj muzici, toliko za ovaj uvod, još jednom da vas pozdravim, da vam poželim ugodne trenutke uz prvi program Big Radija. Dobro jutro!

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Lobisti i Yellow River na talasima Big Radija. E, sada da vidimo još neke od onih finih, laganih informacija. Međutim, ova mi se nikako nije svidjela jer fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA listi. Prije septembarskih i oktobarskih utakmica nalazili su se na 40. mjestu na novoj listi koja će zvanično biti ažurirana danas, tek nakon kompletiranja svih mečeva u ovom FIFA prozoru. Srbija će biti 44. Ovakvom ishodu doprinijeli su naravno porazi od Grčke, Njemačke i dva od Holandije u Ligi nacija. Baš su nekako zaredali sa porazima, do duše i grupa je ekstremno jaka. Njemačka, Holandija, Njemačka kakva god da je, u kakvom god da je izdanju, uvijek je nezgodna jer, kako kažu, imaju svoj sistem po kojem igraju. Iako imali su onako nekoliko jako loših rezultata, ali protiv Srbije se nekako svi poprave. To je baš onako neko čudo. Grčka iznenađujuće jaka i jako, jako dobro igra. Juče je utisak dana, Novak Đoković, neuništivi čovjek, kako kažu ljudi, nestaje čak i u tim godinama i postao je najstariji osvajač turnira ATP serije 500 dakle to je još jedan od rekorda koje je uspio da obori. Sjajni veliki Nole, prethodni rekord je držao Roger Federer, dakle uzeo mu je još jedan. Dakle, to je bio juče onako najveći utisak dana i sveopšta radost, možemo reći, jer kako kažu ljudi, potrebno je da prelomi, da uzme jedan trofej, onda možemo sigurno očekivati malo više samopouzdanja i bolje nastupe na nekim turnirima koje će igrati u budućnosti, jer očigledno Novak neće da stane, a na kraju krajeva i ne treba da staje sve dok igra dobro i sve dok može da dobija one najbolje na svijetu, a očigledno je da može. Evo jedna od pjesama koju ste predložili, a koja uvijek dobro dođe, klasik, Eric Clapton i Layla.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

zgodan pseudonim Instruktor Nele i njegova Tamara. Divno, instruktore, instruktore. E, sada ćemo da se osvrnemo malo na jednu dobru ideju koja baš onako mi se svidjela. Mogu reći da je originalna, jer nisam prije čuo za tako nešto. Populus, kažu, izgrađen na maloj trouglastoj parceli u centru Denvera. Za svako noćenje gosta podržava sadnju jednog drveta u Koloradu. U centru Denvera 2024. godine otvoren je taj Populus, hotel inspirisan prirodom, koji, kako kažu, pun kofer naziva šumom usred grada, iako nema ni sopstveni parking. Zgradu sa 13 spratova, 265 hotelskih soba i oko 12.500 kvadratnih metara površine projektovao je američki arhitektonski studio Gang. Ime i arhitektonski koncept hotela inspirisani su američkim jezikom, karakterističnim za Colorado, a na fasadi je ta inspiracija očigledna i vidi se kroz niz prozora različitih oblika i veličina koji podsjećaju na tragove na kori drveta. Duboka vertikalna udubljenja dodatno naglašavaju ritam fasade, kako bi to arhitekti fino, elegantno objasnili. Prizemlje, otvoreno prema ulici, ispunjeno je restoranima, kafićima, drugim javnim prostorima, dok se recimo na vrhu zgrade nalazi restoran Stellar Jay sa terasom i pogledom na grad i stjenovite planine. Inače, Populus je izgrađen na maloj parceli i zaista, kažu, nema ni parking mjesta. Ideja je bila da se na taj način podstakne korišćenje javnog prevoza, bicikala i drugih načina kretanja po gradu, što je zaista dobro. Održivost je, kažu, jedan od ključnih elemenata projekta. Za izgradnju je korišćen beton sa manjim udjelom cementa, reciklirani i ponovo upotrijebljeni materijali. Zgrada ima i zeleni krov, a Populus se, kažu, izdvaja i ambicijom da bude karbon pozitiv, odnosno da svojim djelovanjem doprinese uklanjanju više ugljen dioksida nego što ga emituje. Hotel svoj pristup zasniva na smanjenju emisija nastalih tokom rada objekta, ali i onih povezanih sa njegovom izgradnjom i materijalima. Hotel ima i program One Night, One Tree, odnosno jedna noć, jedno drvo, kroz koji za svako noćenje gosta podržava sadnju jednog drveta u Koloradu. Na njihovom sajtu piše: za svaku noć koju provedete kod nas posadit ćemo jedno drvo. U partnerstvu sa Nacionalnom fondacijom za šume radimo na ublažavanju klimatskih promjena tako što podržavamo sadnju drveća prilagođenu određenim regionima i obnovu ekosistema u šumama Kolorada. Divno, divno, divno, i na kraju krajeva imali bolje reklame, a na kraju krajeva i reklame zdravije za okolinu i boljeg primjera kako se odnosi prema prirodi i prema okolini. Ovo su idoli i ona to zna.

pjesmica se zove Close to Me, Maxi Priest. A sada ćemo o 7. oktobru. Znate šta se obilježava 7. oktobra? Na predlog Međunarodne organizacije rada, Ujedinjene nacije i Socijalni savjet su 1999. godine utemeljili koncept dostojanstvenog rada kao i Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar. Koncept dostojanstvenog rada je formulisala Međunarodna organizacija rada sa svojim konstituentima, vladama, poslodavcima, radnicima kao sredstvo da se identifikuju glavni prioriteti organizacije. On se zasniva na razumijevanju da je rad izvor ličnog dostojanstva, stabilnosti porodice, mira u zajednici i ekonomskog rasta, koji daje mogućnost za stvaranje produktivnih radnih mjesta i razvoj preduzeća. Dostojanstven rad odražava prioritete na socijalnom, ekonomskom i političkom dnevnom redu zemalja i međunarodnog sistema. Za relativno kratko vrijeme postignut je međunarodni konsenzus među vladama, poslodavcima, radnicima i civilnim društvom da su produktivan i dostojanstven rad ključni elementi za postizanje fair globalizacije, smanjenje siromaštva i postizanje pravednog, inkluzivnog i održivog razvoja. Inače, na posljednjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dostojanstven rad i 4 stuba programa dostojanstvenog rada Međunarodne organizacije rada su povećanje zaposlenosti, socijalna zaštita, prava na rad i socijalni dijalog postali su integralni elementi nove agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine za održivi razvoj. Inače, 8. cilj agende 2030 poziva na promociju održivog, inkluzivnog ekonomskog razvoja, potpuno i produktivno zapošljavanje, pristojan rad i predstavlja ključnu oblast angažovanja ove organizacije i njenih osnivača i onih koji su uključeni u cijelu tu priču. Dakle, to je jedna, pa možemo dobro reći, dobra ideja koja bi trebalo da bude smjernica za ono što se kaže zdravu radnu sredinu.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

Bili su to LA Guns i Rock Me Baby. E, policija imala posla, lišila, kažu, slobode pješaka koji je, vjerovali ili ne, sa 4,06 promila alkohola pao na kolovoz i ometao druge učesnike u saobraćaju. Inače, uhapsili su ga odmah, kako kažu, prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kako oni to elegantno kažu. Sad, divljenje kako čovjek nije pao u komu, kako nije preminuo od tolike količine alkohola, dakle 4,06, tako da je on zvijezda dana. A zvijezda dana sutra će biti jedna dama. Zašto? Francuskinja i astronautkinja, francuskinja Sophie Adeno, otpočinje svoj povratak na Zemlju nakon 235 dana provedenih na 400 km iznad Zemlje na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Tamo je tokom tri izlaska u otvoreni svemir provela ukupno gotovo 20 sati. Povratak će trajati 27 sati. Kapsula bi trebalo sutra negdje da oko 17.34 da uđe u atmosferu i da padne u Tihi okean, nedaleko od obale Kalifornije. Inače, francuska astronautkinja će odatle otputovati u Keln u centar za obuku astronauta Evropske svemirske agencije i započeće 3 nedelje dug program oporavka. Mi mislimo da je to jednostavno, odeš gore, vratiš se kao liftom, kao što se putuje avionom. Međutim, tokom boravka u svemiru ona je primijetila neke ubrzane promjene u svom tijelu, uključujući pojavu sjede kose, gubitak fleksibilnosti, pogoršanje vida. Dugotrajan boravak u tom bestežinskom stanju može da dovede do gubitka koštane mase, slabljenje mišića, smanjenje kondicije kardiovaskularnog sistema, problema sa vidom, zbog čega će joj biti potrebni mjeseci vježbanja fizičke rehabilitacije da bi se vratila u formu od prije leta. Dakle, ozbiljno oštećenje organizma izaziva i sad postavlja se pitanje, ako se gore budu pravile te kolonije, kako ćemo izgledati, od čega ćemo sve poobolijevati? Doduše, ne mi, možda neke buduće generacije, ako se ikad ode. Ali, eto, kažem, ovo na uništavanje ove planete radimo vrijedno, pa nemamo alternativu nego ići na zemljine prirodne satelite jednog dana u programu evakuacije. Ovo je Asia i Heat of the Moment.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Justina Široka Pulja izabrana je za takozvanog predsjednika samoproglašenog Kosova, a takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haške presude njenim liderima u Hagu. Palestinski pokret Hamas je na današnji dan 7. oktobra 2023. godine u iznenadnom masovnom napadu ubio oko 1200 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odnio živote desetina hiljada Palestinaca. Komemorativni događaji bit će održani tokom cijelog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da Iran mora značajno da smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje kako bi postigao sporazum sa Washingtonom i okončao sedmomjesečni rat. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da je taj pokret spreman da sarađuje u rješavanju unutrašnjih pitanja u Libanu, uključujući pitanje stavljanja oružja pod kontrolu države, ali u okviru ustava i zakona, odbacujući, kako je rekao, američko i drugo strano tutorstvo i diktat. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila i izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje, a glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti, brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također je uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom krugu Kijeva. Javni dug Ukrajine porastao je 5,7 puta od kraja maja 2019. godine kada je Volodimir Zelenski došao na vlast, tako pokazuju statistički podaci. Policija upotrijebila suzavac protiv demonstranata dok je više od 250.000 učenika, nastavnika i roditelja protestovalo širom Francuske tokom za sad najmasovnijeg dana kampanje za bolje uslove u srednjim školama. Kampanje koju su obilježili česti sukobi sa policijom. Premijer Sebastian Lecornu izjavio je da je najmanje 215 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno od početka protesta prije više od dvije nedelje. Samo juče je uhapšeno skoro 500 ljudi, povrijeđeno je 43 policajca, više od 900 od ukupno 3700 srednjih škola u zemlji bilo je blokirano ili zatvoreno. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, upitala je Pariz o ljudskim pravima povodom izvještaja o sukobima policije sa srednjoškolcima koji su izašli na proteste u Francuskoj. Normalno je da u Parizu policija tuče sopstvenu djecu. Šta bi sa zabrinutošću i ljudskim pravima u Jelisejskoj palati? Ne čujem Kaju Kalas i ostale stanovnike divne bašte. Oglasite se, poručila je Zaharova.

Da, da, Grumf je svojevremeno rekao u Alan Fordu, rad, rad, rad, a onda duboko spavanje. To je sjajno. Evropski parlament podržao je poziv da se sindrom sagorijevanja na poslu i druga psihosocijalna oboljenja priznaju kao profesionalne bolesti širom Evropske unije, što bi zaposlenima pogođenim tim stanjima moglo da omogući bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i naknadama, dakle odgovarajućoj terapiji i slično. E sad, ne znam da li je ovaj čovjek pregorio, ali u svakom slučaju narančasti čovjek iz Bijele kuće ili, kako kažu, klovn iz Bijele kuće je predstavljen u Strasburu, izgleda na pravi način. Jedna satirična statua Donalda Trumpa pod nazivom Narančasta kuga osvanula je u zgradi Evropskog parlamenta u Strasburu u Francuskoj. Inače, ta statua je visoka 2,5 metra, rad danskog umjetnika Jensa Gašiota, i prikazuje američkog lidera nagog, dakle potpuno obnaženog, kako drži dugački zlatni štap i sjedi na ramenima manjeg čovjeka. Umjetnik je izjavio da je statua obložena 23-karatnim zlatom, poznata i pod nazivom Kralj nepravde. Inače, pored statue se nalaze kartice sa objašnjenjem da Kralj nepravde sjedi na leđima čovjeka koji tone pod teretom. Uradio bih sve da mogu da mu pomognem, osim da mu siđem s leđa, nastavlja se na kartici, pri čemu umjetnik optužuje Trumpa za ometanje napora u borbi protiv klimatskih promjena. Eto, to je to, dakle, način na koji se umjetnici izražavaju. Ali, eto, Trump se još uvijek nada, gori u iščekivanju dodjele Nobelove nagrade, za koju, ako je zdrav razum u pitanju, nema apsolutno nikakve šanse. Međutim, koliko smo to puta rekli, i na kraju krajeva znamo kako se dodjeljuje Nobelova nagrada za mir, to je uvijek jedna velika smijurija, pa vjerujemo da će biti i ovoga puta. Ovo je James Brown i Gravity.

mnogo je problema i nevolja u ovom svijetu i tako je to lijepo i rečeno. Jeste, puno nevolja, ali i puno lijepih stvari. I jutro ste čuli odmah da se Messi oprostio od fudbala, pardon, od igre u reprezentaciji Argentine. Igraće on fudbal za Miami, to možemo biti sigurni, i uživaćemo i dalje u vijestima, potom i u golovima i asistencijama ovog velikog majstora. Ali Argentina se na dostojan način oprostila od njega. Ulice u Argentini, u Buenos Airesu konkretno, a još nekim gradovima, bile su bukvalno zakrčene. Bio je to 208. posljednji nastup Mesija u dresu Argentine. Odigrao je cijelu utakmicu, na kraju je dobio aplauz, bilo je suza, bilo je tu svega, ali isto tako, zbog čega sve ovo ponavljam, zato što su se mnogi veliki majstori fudbala oprostili od njega u nekoliko riječi. Među prvima se oglasio Neymar, sa kojim je Messi stvarao istoriju u Barceloni, potom ponovo zajedno igrali u Paris Saint-Germainu, ali vodili su velike duele kao rivali u dresovima Brazila i Argentine. Kaže, nije samo Argentina ta koja ti zahvaljuje, svijet ti zahvaljuje za sve što si uradio za fudbal, poručio Neymar, i kaže, hvala što si učinio da još više zavolim fudbal. Luis Suarez, jedan od član čuvenog Barceloninog tima i jedan od Messijevih najboljih i najbližih prijatelja, kaže, imaš više vjere, zasluženo priznanje svih ljudi zbog svoje karijere i onoga što si predstavljao svojoj zemlji, budi veoma ponosan. Zatim Ronaldinho se također oglasio, kakvo zadovoljstvo i kakva radost što sam od prvog dana bio dio tvoje priče, učinio si da se toliko smijemo i uživamo u fudbalu, tvoje ime je u istoriji tvoje zemlje i cijelog svijeta, tako je napisao Ronaldinho. On je podsjetio i na san svakog dječaka koji počne da šutira loptu, da jednog dana predstavlja svoju zemlju i postane prvak svijeta, uz poruku Mesiju da sada uživa u životu. U čemu je Mesijev također doprinos kada je u pitanju globalna scena? Ako je samo 1000 dječaka zbog njega počelo da igra fudbal, a riječ je siguran samo stotinama hiljada, onda je on učinio svoju ulogu i odradio svoju ulogu na najbolji mogući način, što je djecu odvojio od ulice i okrenuo ih ka sportu. Takvih uzora potrebno je uvijek u svijetu, a dok se ne pojavi novi Messi, divit ćemo se ovom čudu još jedno izvjesno vrijeme, ponavljam, prateći sve ono što se dešava preko velike bare. Ovo je Morrissey i Make Up Is a Lie.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos

0: izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Ona je na sjednici odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojoj je predstavila komunikaciju o pripremi za širu Uniju, koju je juče usvojila Evropska komisija, istakla da se Evropska komisija u dokumentu nije bavila konkretnim zemljama i bilateralnim sporovima, već uopšteno o pristupanju. Na samitu će biti riječi o 5 koraka proširenja. Prvi korak podrazumijeva praktična rješenja u oblasti upravljanja, vladavine prava i politike Evropske unije. Drugi je postepena integracija prije punopravnog članstva. Treći se odnosi na uspostavljanje zajedničkih okvira, zaštitnih mjera za pristupanje za sva buduća proširenja. To bi značilo da sve države članice, uključujući i nove članice, uživaju jednaka prava, ali i da moraju poštovati standarde na kojima počiva Evropska unija. Četvrti korak odnosi se na uticaj proširenja na politike Evropske unije, a kao peti korak navela je izradu mapa puta za zemlje kandidate koje će definisati naredne korake, okvirne rokove i jasno određene ciljeve. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje i zemlje koje pregovaraju o članstvu u Evropskoj uniji danas ponovo razmatra klastere 2 i 3 u pregovorima Ukrajine sa Evropskom unijom, a očekuje se da Mađarska ovog puta neće blokirati njihov napredak. Isporuke nafte kroz Ormuski Moreus gotovo da su se vratile na nivo od početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da Iran mora značajno da smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje kako bi postigao sporazum sa Washingtonom i okončao sedmomjesečni rat. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom 3. godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da je taj pokret spreman da sarađuje u rješavanju unutrašnjih pitanja u Libanu, uključujući pitanje stavljanja oružja pod kontrolu države, ali u okviru ustava i zakona, odbacujući, kako je rekao, američko i drugo strano tutorstvo i diktat. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje. Glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, to je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koje koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen na mostu u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništene skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Britanske obavještajne službe istražuju da li su njihove povjerljive informacije izvori ugroženi nakon hapšenja bivšeg šefa njemačke obavještajne službe Augusta Haninga i sadašnjeg visokog zvaničnika službe zbog sumnje na špijunažu i izdaju. Njemački bezbjednosni izvori navode da su među informacijama koje su osumnjičeni imali za pristup bili podaci stranih partnerskih obavještajnih službi, što je izazvalo zabrinutost da su mogli da budu ugroženi britanski i američki izvori i operacije. Njemci neće u vojnike. Broj uloženih prigovora savjesti na vojnu službu naglo je porastao, ima ih više od 12.000 za 8 mjeseci ove godine. Tako se navodi u podacima Savezne kancelarije za porodična pitanja i funkcije civilnog društva. Većina Njemaca koji su učestvovali u anketi kompanije Ipsos izjasnila se da njemački kancelar Friedrich Merz treba da podnese ostavku. Skoro 70% anketiranih ocijenilo je njegov rad kao neuspješan, a 58% smatra da treba da ode sa položaja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: A FIFA se suočava sa optužbama da je tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zataškala nepravilnosti oko nastupa reprezentativca Demokratske republike Kongo kako bi izbjegla izbacivanje te selekcije. Kako navode New York Times i Mond, pozivajući se na interne dokumente i prepisku FIFA, u centru slučaja nalazi se golman Lionel Mbassi koji je prethodno nastupao za mlađe selekcije Francuske. Pravni stručnjaci FIFA tokom istrage utvrdili su da dokumentacija potrebna za promjenu Pasijevog sportskog državljanstva nije bila potpuna. Sedam zemalja zainteresovano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine. Ovo je saopšteno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta i to su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska. Rok za podnošenje kandidature ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među sedam zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh nezdrav za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima dobar sa indeksima između 58 i 90. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Neumu 22, u Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
4: Diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273. Pozivi.

0: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jeste, vrijeme je za nove vijesti. Srbija će morati da isporuči više. Vidjet ćemo ozbiljnost njihove vlade poslije izbora. Ako ne budu samo pričali da žele da budu članica, nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom, prvenstveno sa uvođenjem sankcija Rusiji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Po pitanju Bosne i Hercegovine izjavila je da se nada da će poslije izbora nastaviti put ka Evropskoj uniji. Mapa puta ima smisla samo ako se auto kreće, nema smisla kada stoji u mjestu. Treba da uradimo sve kako bi auto počeo da se kreće, dodala je Kos metaforički, a kao glavno gorivo za motor označila je reforme. Isporuke nafte kroz Ormuske Moreus gotovo su se vratile na nivo od prije početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom.

0: tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je i druga garnitura lidera, a najveći problem je što niko dođevola ne zna ko vodi državu, dorekao je Trump. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom 3. godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Razgovor predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje, a glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, ovo je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koje koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat, saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strane državljane da napuste Kijev i ukrajinske teritorije od vojnog značaja, upozorivši da boravak tamo nije bezbjedan. Ona je optužila kijevski režim i njegove zapadne sponzore za provokacije i inscenacije, navodeći na primjer događaje u Buči. Ministarstvo je izdalo saopštenje u kojem se upozorava na visok rizik od novih provokacija. Andri B. Kagan i Kenzo Soai dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu i to za doprinos razvoju asimetrične sinteze, oblasti hemije koja omogućava stvaranje molekula u njihovim različitim prostornim oblicima. Njihov rad ima veliki značaj za razvoj novih hemijskih jedinjenja, posebno u oblastima farmacije i medicine, gdje različiti prostorni oblici istog molekula mogu imati potpuno različita svojstva i dejstvo.
1: Klikom do kredita jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB M-Klik, klikom do kredita.
0: FIFA se suočava sa optužbama da je tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zataškala nepravilnosti oko nastupa reprezentativca Demokratske Republike Kongo kako bi izbjegla izbacivanje te selekcije. Kako navode New York Times i Mond, pozivajući se na interne dokumente i prepisku FIFA, u centru slučaja nalazi se golman Lionel Mpasi koji je prethodno nastupao za mlađe selekcije Francuske. Pravni stručnjaci FIFA tokom istrage utvrdili su da dokumentacija potrebna za promjenu Mpasijevog sportskog državljanstva nije bila potpuna. Dugogodišnji vozač Formule 1, Finac Valtteri Bottas, iznenadio je svijet odlukom da na narednu trku najbližeg karavana na svijetu, koja se održava u Singapuru, otputuje na nešto drugačiji način, i to biciklom. Finac, koji vozi za Alfa Romeo, na društvenoj mreži X je objavio snimak na kojem se vidi kako bicikl vozi tokom noći. Na ovom zahtjevnom putovanju Bottasu društvo pravi njegova partnerka Tiffany, inače profesionalna biciklistkinja iz Australije. Njih dvoje imaju cilj da do četvrtka stignu u Singapur, kada za Bottasa počinje novi trkački vikend u Formuli 1. Putovanje, međutim, nije nimalo jednostavno. Bottas već drugog dana je prešao čak 162 km, za što mu je bilo potrebno gotovo 6 sati vožnje. Veliki dio rute vodi ga preko šljunkovitih i manje prometnih puteva, što dodatno otežava čitav poduhvat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 84. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Trebinju 23, u Doboju, Neumu, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da li da.
4: Big Radio.

bili su to Spandau Ballet, a prije toga i House of Love, dakle fine pjesmice onako u nizu i ide još jedna, a da se podsjetimo na, na Annie Lennox i njegov, njen sjajni glas. E, sada ćemo da se pozabavimo još nekim stvarčicama. Kad kažu ljudi vozači Formule 1, onda očekujete da jure stazom, da su neustrašivi, i zapravo jesu. Jer treba preko 300 km na sat voziti ono čudo, da se pritom ne zabijete u zid, i svako izlijetanje sa, sa staze izaziva krike u publici, bukvalno, jer to su nezamislive brzine, to je nevjerovatno. I ponekad se pitam otkud tolika koncentracija tim vozačima da voze desetine krugova u par djelića stotih sekunde. Kakva je to koncentracija kada možete tu brzinu ponavljati iz kruga u krug, a da ne pogriješite? Naravno, ima tu svega i svačega. Ponekad trke budu, ajde da kažemo, i dosadne. Zavisi od staze, zavisi od toga koliko je staza pogodna za preticanje ili neke stvari, ali u posljednje vrijeme dešavaju se i neke pozitivne stvari kada je u pitanju šampionat Formule 1, pa se čak i, pobjednici smjenjuju. I ono što je najbitnije, to je upravo ta neizvjesnost u pojedinim trkama. Međutim, ovo je Valtteri Bottas, inače dugogodišnji vozač Formule 1, njegov podvig je zaista za pohvalu. On će na sljedeću trku otići bukvalno biciklom i već je krenuo, objavio i neke snimke na X-u, i tokom noći vozi biciklu, kaže 162 km za nekih 6 sati je izvezao, što je onako poprilično dobar rezultat i pokazatelj da je u kondiciji. Doduše, bodri ga njegova partnerka Tiffany, koja je inače profesionalna biciklistkinja iz Australije. Inače, kako kažu, Bottas je rekao da će tamo biti negdje u četvrtak. Kao ono, znaš šta, iz Malezije da skoknem do Singapura, da skoknem na sljedeću trku, idite vi uobičajeno avion, onima, ponesite one kontejnere sa opremom, sve, ja ću na biciklu polako i stići ću vas, uhvatit ću vas negdje. E sad, naravno, u slučaju da se pokaže da kasni ili da bude onemoguće na bilo koji način, hitne službe će uvijek reagovati, ali eto, onako, volio bih da istraje i da izgura te preostale kilometre, kako kaže, i danju i noću. Rekao sam Annie Lennox, to je naravno Eurythmics i Would I Lie to You.

0: Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbija će morati da isporuči više. Vidjet ćemo ozbiljnost njihove vlade poslije izbora, ako ne budu samo pričali da žele da budu članica, nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom, prvenstveno sa uvođenjem sankcija Rusiji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Po pitanju Bosne i Hercegovine izjavila je da se nada da će poslije izbora nastaviti put ka Evropskoj uniji. Mapa puta ima smisla samo ako se auto kreće. Nema smisla kada stoji u mjestu. Treba da uradimo sve da bi auto počeo da se kreće, dodala je Kosova, a kao glavno gorivo za motor označila je reforme. Isporuke nafte kroz Ormuski Moreus gotovo da su se vratile na nivo od prije početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump

0: izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je i druga garnitura lidera, najveći problem je što niko dođavola ne zna ko vodi državu, istakao je Trump. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom 3. godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Razgovor predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje. Glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura. To je objavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodo remontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strane državljane da napuste Kijev i ukrajinske teritorije od vojnog značaja, upozorivši da boravak tamo nije bezbjedan. Ona je optužila kijevski režim i njegove zapadne sponzore za provokacije i inscenacije, navodeći primjer događaja u Buči. Ministarstvo je izdalo saopštenje u kojem se upozorava na visok rizik od novih provokacija. Najmanje 7 osoba povrijeđeno je danas u napadu nožem u školi u Ostrolevski u Poljskoj, od kojih 2 teško, a 19-godišnji napadač je uhapšen, tako su javili poljski mediji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Kada je riječ o kvalitetu

0: naravno, sport je uvijek sve prisutan. Kada je riječ o kvalitetu košarke, NBA liga je bez premca, međutim Evropljanima to nije bilo dovoljno. Dimitris Janakopoulos, kontroverzni vlasnik Panathinaikosa, oglasio se poslije sastanka sa čelnicima Evrolige, na kojem je rečeno ne ekspanziji NBA lige. Nije bio zadovoljan tom odlukom. Međutim, posebno se osvrnuo na to šta Evroliga treba prvo da radi. Vratite CSKA u Evroligu zbog rivalstva. CSKA, Real Madrid i Panathinaikosu, evropska košarka. Kada oni nisu na okupu, nemate stvarnog šampiona Evrope, zaključio je Janakopoulos. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo saopštio je da ne želi da se povuče iz reprezentacije i dodao da je spreman da prihvati kaznu Fudbalskog saveza Portugala zbog toga što je napustio kamp nacionalnog tima. Ako budem fizički spreman, ako budem igrao za svoj klub i nadam se postizao golove, poslije odsluženja kazne koja mi bude izrečena, bit ću na raspolaganju. Kao što sam uvijek bio, da se borim i pobjeđujem za našu reprezentaciju, naveo je Ronaldo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Neumu i Trebinju 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno tokom dana i noći na petak, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16 u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je Šiva, stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
4: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

0: Evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina 60 grama, više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem Cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice litar, više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

0: sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

somebody.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax Suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Help me.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Očaj je bačena. Ostaj,